0: Profesore, koliko mi izbate za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidl. 75 години иновации в комините. Отопрявай, вентилирай, живей. Виж на шидл.com.